0: uzawona baby
1: wenuli
0: zululam
1: lasemhlabeni
0: awuboni ngani laqandana uzawona baby baby baby baby baby
1: wenkhala ngani
0: baby baby
1: kathi ukufuna ukuthi abantu bekhuluma